Seno, tamonu. Sake kume nene kumo na makoso kume kata kuhune se. Aka mo unse ke na kata kuhuma te se taka un. Saka. Pesi kan kumo na na sine kuhuma te ke. Pake kuhuma. Seke na unu. Pake kuma seke na unu kuma te seke na kato mune. Pake kaka saka kuma ya lele hone ne sine. Où me les gars? Ça gagne un moment maintenant. Pas qu'à nous sommes au magasin, nous sommes.